ndaysan aje maneko ci wa fora fo nuy jaaye nagui ñom sa suñu dañ may top ma ngi leen di beggé bu baax neena ba ci émission beurel ci radio bi tay lay doon à partir de 20h25 ma

rendre hommage papa magam Aladji John Seck hein Maria Sine Maïté Bigué yalla nga xépé aljana firdausi ay ci morceau bi nak gaay dañ fogg ma pelo ko Viviane man len bari ma indi ko pelo ak Vivi damay pelo ak Viviane ngani man rek la